Klasikinio. Roko. Legendos. Klasikinės muzikos instrumentų skambesys roko muzikoje ir roko muzikantų projektai su simfoniniais orkestrais nebėra retenybė. Vis dėlto, pasaulinio garso operos dainininkų bendras darbas su šios muzikos atlikėjais nėra kasdienybė. Šveicarijos hard roko grupei Gotthard, kuri sėkmingai kuria ir atlieka nemažai kitų roko atlikėjų dainų coverių, intensyvaus operinio repertuaro pertraukoje pavyko kūrybiniu polėkiu sudominti žymėje primadoną Montserrat Cavaillé. Šis neįprastas menininkų tandemas 1996 metais įrašė dainą One Life, One Soul. Kūrinyje harmoningai dera klasikos lyrizmas ir šiuolaikinės muzikos ekspresija. O 2010 metai lėmė, kad vienu gyvenimu viena siela tituluota kompozicija tapo savotišku in memoriam Gotthard vokalistui Steve'ui Lee, kurio gyvybę pasiklemžė nelemta motociklo avarija. Ši daina puikiai tinka ir operos teatro, ir roko muzikos koncerto scenai. Radio klausytojai gali įvertinti abi šio kūrinio pusės – grupė Gotthard ir sopranas Montserrat Cavaillé dainoje One Life, One Soul.

Windows. New Kid in Town yra amerikiečių roko grupės Eagles daina, kurią rasite klasikiniame Eagles albume Hotel California, kuris buvo išleistas 1976 metais. Tai buvo pirmasis grupės darbas, kuriame gitara grojo Joe Walsh'as, pakeitęs pasitraukusį gitaristą Bernie Leadoną. Singlu išleista daina New Kid in Town pasiekė perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąrašo viršūnę, o britų tope 20 vietą. Tais laikais neseniai pradėtume skaičiuoti United World Chart tope. Ši daina taip pat buvo tapusi hitu numeris vienas. Žinoma, kaip jau buvo tapę įprasta, New Kid in Town grupei Eagles vėl pelnė Grammy apdovanojimą Best Arrangement for Voices nominacijoje. Čia klasikinis roko hitas Eagles ir New Kid in Town.

Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienai par kitaip apie švietimą kartais pasikalbame, ko gero, beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi, net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai – atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančias ugdymo įstaigas, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui ribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM.

0: Классикиньо. Роко. Легендос.
1: Strange Little Girl yra anglų roko grupės The Stranglers daina. Singlu išleista 1982 metais. Prieš pasirodant šiam kūriniui, muzikantai jau buvo nusprendę baigti bendradarbiavimą su EMI ir pasirašyti sutartį su Epic Records. Buvo pasiektas susitarimas, kad EMI išleis rinktinį Stranglers albumą The Collection 1977-1982, kurį ir pristatys dainą Strange Little Girl. Kiek vėliau grupės muzikantai juokavo, kad Strange Little Girl yra labai senas kūrinys, kurį jie sukūrė dar 1974 metais. To negana jie šmaikštavo, kad tai buvo ta daina, kurią atlikus EMI bosai Stranglers nariams parodė duris. Nepaisant visų juokų ir pramanytų istorijų, singlas Strange Little Girl neliko nepastebėtas ir perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše pakilo į aukštą 7 vietą. Po daugelio metų šios dainos versiją įrašė garsi amerikiečių dainininkė Tori Amos, o mes klausomės originalo Stranglers ir Strange Little Girl.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Demokratų valdyba šį vakarą spręs ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie koalicijos. Kaip skelbta, valdantieji socialdemokratai savaitgalį nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, bet pakviesti prisijungti vardan lietuvius. Vakarą kvietimą aptarė partijos skyriai, dauguma, pasak pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, deryboms pritarė. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 12-okai šiandien laiko anglų kalbos, 11-okai vokiečių ir prancūzų kalbų egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis kitą savaitę, vėliau dar vyks pakartotinė. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale lygiosios. Vakarą Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įveikė Klaipėdos Neptūną ir išlygino serijos iki trijų pergalių rezultatą 1-1. Šį vakarą didžiajame finale Utenos Juventus priims titulą ginantį Kauno Žalgirį. Pirmąją akistatą užtikrintai laimėjo žalgiriečiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiuo metu daug kur tvyro rūkas, dieną vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, kur Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rock!

Klassikinio. Roko. Legendos. Recycle yra dešimtasis amerikiečių blues roko grupės ZZ Top albumas, išleistas 1990 metais. Tais pačiais metais trio toliau mėgavosi visai šlovės ir sėkmės teikiamais privalumais. Vienas tokių galimybė patekti į Holivudą. Tikriausiai niekas per daug nenustebo, kai ZZ Top vyrukus išvydo didžiulio populiarumo sulaukusioje kino juostoje Atgal į ateitį 3. Filme muzikantai atlieka dirbtinai pasendintą dainos Double Back versiją. Tame pačiame filme nuskamba ir originali Double Back versija. Albumą Recycle kritikai sutiko nepalankiai, tačiau muzikos gerbėjams tai buvo nesvarbu. Singlas Double Back sulaukė tokio gerbėjų dėmesio, kad lengvai užkopė į mainstream roko muziką grojančių radijos stočių Amerikoje topo pirmąją vietą. Beje, kaip ir kitas, tokios pasekmės sulaukė ZZ Top singlas iš albumo Recycle. Pirmoji albumo daina Concrete and Steel.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Siūlymas siūsti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į Hormūzo sąsiaurį. Šiandien skubos tvarkas svarstys Seimas. Taip siekiama prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę ir regiono saugumą. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie operacijos siūsdama išminavimo pajėgų apsaugos žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Robertas Kaunas pažymi, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Praėjusią savaitę Seimas jau pritarė siūlomam projektui po pateikimo. Mažiausiai 5 žmonės žuvo, dar 15 buvo sužeista per okupantų rusų smūgius Čiuhujevo mieste už 40 km nuo Charkivo. Vietos valdžia praneša, kad apgadinti 8 daugiabučių ir daugiau nei 10 privačių namų. Avarinės tarnybos dirba smūgio vietose, kur kilo gaisrai, o gelbėtojai ieško žmonių po griuvėsiais. Tuo metu Volodymyras Zelenskis šį rytą atvyko į Taliną, Estijos sostinėje Ukrainos prezidentas su Estijos vadovu Alaru Karisu aptars Estijos ir Ukrainos bendradarbiavimą. Paskelbtas pirmasis tiriamosios žurnalistikos premijos pamatai laimėtojas. Išsameu Evelina Žilvytė.
1: 200 tūkstančių eurų premija skirta tiriamosios žurnalistikos centro Siena ir Laisvės TV tyrimų ciklo sureikšminkim autoriams, žurnalistui Šarūnui Černiauskui ir visuomenininkui Andriui Tapinui. Tyrimų serijoje jie analizavo tuometinio premjero Gintauto Palucko verslo ryšius, nedeklaruotus sandorius, finansinius interesus ir jų sąsają su viešaisiais sprendimais. Publikacijos paskatino viešą diskusiją, o galiausiai Paluckas atsistatydino. Premija pamatai kurta tik šiemet ir yra finansuojama iš specialaus neliečiamojo kapitalo fondo, siekiančio daugiau nei 4 milijonus eurų. Lėšų jiems skyrė įvairūs visuomenininkai ir verslininkai, o nugalėtojus renka tarptautinė ekspertų komisija.
0: Dvi dienos lieka iki pasaulio futbolo čempionato, jam besiruošiančios komandos baigė paskutinius pasirinkimo štrichus. Draugiškose rungtynėse pasaulio vicečempionė Prancūzijos rinktinė vakar Lilyje nugalėjo Šiaurės Airijos futbolininkus 3-1. Visus tris įvarčius nugalėtų nuspelnė Maiklas Olise. Pačioje pirmo kėlinio pabaigoje, antro pradžioje, antro viduryje svečiai rezultatą sušvelnino, bet dar po 10 minučių Olise įmušė prancūzų pergalę įtvirtinusi įvartį. Be to, Niujorke vykusiose rungtynėse Nyderlandų nacionalinė komanda 2-1 pranoko pasaulio čempionate debituosiančią Uzbekistano rinktinę. Sužaidus pusvalandį Nyderlandų futbolininkai išsiveržė į priekį, bet mačo pabaigoje antrą teisėjo kompensuoto laiko minutę Uzbekai rezultatą išlygino, o pergalę Nyderlandų rinktiniai lėmė dar po 6 minučių realizuotas 11 metrų baudinys. Kita čempionato debutantė Jordanija San Diege nusileido Kolumbijai 0-2. Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 25 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 12, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tragiškos vakarykštės avarijos Biržų rajone aukų padaugėjo iki 2. Ligoninėje mirė ir vieno automobilio keleivė, jai buvo 76. Vakar skelbta, kad nelaimės vietoje žuvo 78 metų vairuotojas, o dar du žmonės išvežti į ligoninę. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Charkivo srityje žuvo 5 žmonės, dar bent 15 sužeista. Mieste kilo gaisrų, apgadinti keliai gyvenamieji namai, 14 automobilių. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Sudaryti laikinąją komisiją paprašė ir parašus tam surinko opozicija. Jis sako netmetanti galimybės inicijuoti atsakingų ministrų interpeliaciją. Šiandien bus išdalinta 13 milijonų eurų valstybės paramos saulės elektrinės įsirengusiems gyventojams. Paraiškas galima teikti nuo 8 valandos ryto, o į paramą pretenduoja nuo 2022 vasario įrengtos elektrinės. Pasak energetikos ministerijos, dėl didelės paklausos, parama tikėtina bus išdalinta labai greitai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiuo metu daug kur tvyro rūkas, dieną vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Garsiesiems Aerosmith, kuriant jau 11 grupės albumą Get a Grip, daugelį jau parašytų dainų leidybinė įrašų kompanija tiesiog atmetė. Tokią kūrybinę krizę grupė buvo pasiūlyta spręsti pasisamdant pagalbą iš išorės. Taip ir nutiko. Daina Crying, Aerosmith lyderiai Stevenas Tyleris ir Joe Perry parašė kartu su dainų kūrėjų, muzikantų ir prodiuseriu Taylor Rotsu. Ilgai vargti trijuliai neteko. Crying buvo sukurta beveik per vieną dieną. Nepaisant to, tapo didžiausio albumo Get a Grip hitu, o šio albumo parduota daugiau nei 20 milijonų kopijų.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

Mokslas šiandien. Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatę, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emocinei būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl įsilaužėlių iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų? Seimas prie šiandien. Opozicijos iniciatyva siekiama sudaryti laikinąją tyrimo komisiją, kuri turėtų atsakyti beveik 20 klausimų, kurių dauguma susiję su politinė atsakomybė. Spręsti, ar premjerė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, kai vizito į Italiją ir Vatikaną keliavo su šeima, šiandien planuoja vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija. Jie yra sulaukusi ir kreipimosi dėl premjerės vizito su vyru Italijoje per Milano ir Kortino žiemos olimpinių žaidynių atidarymą. Pokalbis su Jungtinių valstijų pasiuntiniais buvo teigiamas, praneša Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis vakar telefonu kalbėjosi su Stivu Vitkofu ir Jaredu Kušneriu. Zelenskis teigia padėkojęs Jungtinių valstijų pasiuntiniams už jų pasirengimą artimiausiomis savaitėmis, kuo aktyviau dirbti siekiant atgaivinti diplomatiją, kurios tikslas yra nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą. Pokalbis telefonu įvyko po to, kai Ukrainos prezidentas sekmadienį Londone susitiko su Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovais. Šalių lyderiai paragino Rusiją sutikti su paliaubomis ir pradėti derybas. Užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus šiandien laikys vyresniųjų klasių moksleiviai. 11-okai atliks vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų pirmosios dalies, tai yra klausimo ir skaitimo užduotis, o 12-okai anglų kalbos antrosios egzaminų dalies, tai yra kalbėjimo ir rašymo užduotis. Kaip tik šiuo metu prasideda paraiškų teikimas norintiesiems gauti valstybės paramą už įsirengtas saulės elektrines. Išsameu Evelina Žilvytė.
4: Šiuo kvietimu žadama išdalinti 13 milijonų eurų paramos, o į finansavimą pretenduoja nuo 2022 vasario įrengtos saulės elektrinės. Taip šią galimybę galės pasinaudoti ir tie, kurie elektrinės įsirengė anksčiau, bet nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus, pažymė energetikos ministerija. Pasak jos, tikėtina, kad dėl didelės paklausos visa suma bus išdalinta labai greitai, tad patariama suskupti. Dar vienas kvietimas tokiai paramai numatoma šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų.
3: Išlyginti Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serijos iki 3 pergalių rezultatą sugebėjo Panevėžio Lietkabelis. Panevėžiečiai vakar namie rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu rungtynėms įpusėjus atsiliko 10 taškų, bet po didžiosios pertraukos perlaužė žaidimo eigą sau naudinga linkme ir laimėjo susitikimą 80-68. Serijos rezultatas tapo lygus 1-1, o trečios rungtynės bus žaidžiamos poryt Klaipėdoje. Tuo metu šį vakarą vyks antros didžiojo finalo rungtynės. Utenoje susitiks pirmą kartą istorijoje LKL finale žaidžiantis Juventus krepšininkai ir 26 titulo siekiantis Kauno Žalgiris. Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 25 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 12, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Optio optikose tik šią savaitę net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas – 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas – 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje kanadietiški muzikos garsai. Mintį turiu šalyje labai populiarią pop-punko kompaniją Story Untold ir karščiausią jos singlą Backward Picture Frames. Su dainos pristatymu grupės vadyba patinginiavo. Grupės Facebook'o paskyroje trumpai parašytas tik dainos pavadinimas, patvirtinimas, kad kūrinys tikrai pasirodė ir rekomendacija jo klausytis tik seksualiems žmonėms. Pabandom, čia Story Untold ir Backward Picture Frames.

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausybės darbą neigiamai vertina beveik 40% gyventojų, 6 procentiniais punktais daugiau nei balandį. Dar beveik 35% apklaustųjų pasisako greičiau neigiamai, o visiškai palaikančiųjų vos 2%, rodo Delfi užsakymus Spinter tyrimo atlikta apklausa. Partijų reitinguose didelių pokyčių nėra. Pirmoje vietoje įsitvirtinę opoziciniai konservatoriai, antri valdantieji socdemai, treti liberalai. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 12-okai šiandien laiko anglų kalbos, 11-okai vokiečių ir prancūzų kalbų egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis kitą savaitę, vėliau dar vyks pakartotinė. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė jau šį vakarą 19 val. Kovos dėl Baltijos taurės. Turnyro finale Taline laukia dvikova su Estija. Paskutinį kartą iškovoti šį trofėjų lietuviams pavyko prieš 16 metų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, kur Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
5: Rock!

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Siūlymas siųsti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į Hormūzo sąsiaurį šiandien skubos tvarka svarstys Seimas. Taip siekiama prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę ir regiono saugumą. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie operacijos siūsdama išminavimo pajėgų apsaugos žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Robertas Kaunas pažymė, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Praėjusią savaitę Seimas jau pritarė siūlomam projektui po pateikimo. Mažiausiai 5 žmonės žuvo, dar 21 buvo sužeistas per okupantų rusų smūgius Charkivo srityje. Vietos valdžia praneša, kad apgadinti 8 daugiabučiai ir daugiau nei 10 privačių namų. Avarinės tarnybos dirba smūgio vietose, kur kilo gaisrai, o gelbėtojai ieško žmonių po griuvėsiais. Tuo metu Volodymyras Zelenskis šį rytą atvyko į Taliną. Estijos sostinėje Ukrainos prezidentas su Estijos vadovu Alaru Karisu aptars šių šalių bendradarbiavimą. Aiškiai neigiamai šalies vyriausybė vertina daugiau žmonių, rodo Spinter trimo apklausa, kurios rezultatus skelbė Delfi. Tiesa, per mėnesį bendra neigiamai ir greičiau neigiamai ministrų kabinetą vertinančiųjų dalis iš esmės nepakito. Gegužė jau buvo atitinkama beveik 40 ir beveik 35%, o balandį 34 ir 41. Tuo metu valdančiųjų socialdemokratų lyderio reitingas nepanašus į tokį, kokį galėtų norėti ir tikėtis pagrindinės partijos pirmininkas ar galimas kandidatas į premjero postą. Apklaustųjų nuomonė labiausiai tinkamų šioms pareigoms politikų sąraše Mindaugas Sinkevičius surinkęs mažiau nei 2% balsų, te užima 9 poziciją. Tuo metu konservatorė Ingrida Šimonytė premjerės poste norėtų matyti 15% respondentų, liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen beveik 6,5, aušrietė Remigijų Žemaitaitį kiek daugiau nei 5%. Naujovė Lietuvos bibliotekose skaitytojų jau laukia šimtai nemokamų garsinių knygų. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Didžiausioje Lietuvos viešųjų bibliotekų skaitmeninėje sistemoje e-biblioteka.lt iki šiol buvo galima skolintis fizinės ir elektroninės knygas, o dabar ir klausytis profesionaliai įgarsintų kūrinių telefone, planšetėje ar kompiuteryje. Kitaip nei panašiose platformose, čia ši paslauga teikiama nemokamai. Norint ją naudotis, reikia prisijungti prie savo e-biblioteka paskyros ir pasirinkti norimą leidinį. Šiuo metu jau prieinama daugiau nei 200 garsinių knygų, jų kolekcija žadama bus nuolat pildoma.
3: Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 25 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Alytuje 12, Kaune 13, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Rock! Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Rock FM.
7: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir vėl sugrįžtu čia tam, kad supažindinčiau jūs su naujais albumais. Šį kartą tokius turiu du ir abu jie pasirodė paskutinį gegužės penktadienį 29 mėnesio dieną. Laidos pabaigoje sutiksime tikrą muzikos legendą serą Paulą McCartney ir jau 20-ą jo solinį darbą. O startui parinkau irgi neprastą variantą. Amerikiečių kompanija Shinedown ir albumą 8. Jau pats pavadinimas sufleruoja, kad tai 8-as rinkinys iš studijos. Tikrai įdomi yra jo atsiradimo istorija. Grupės vokalistas Brentas Smithas sakė, kad visi kūriniai buvo parašyti dar prieš 4 metus. Tik kažkodėl jie buvo padėti į šalį, buvo išleistas kitas diskas Planet Zero. O štai dabar atėjo tas tikras metas ilgai brandintoms ir paruoštoms dainoms. Čia jūsų laukia tikras, geras, modernus rokas, kuris neturėtų nuvilti. Mano minėtas vokalistas Brentas čia solidus kaip vynas, jo kolegos irgi neatsilieka. Pasiklausykime pirmo laidos skambesio. Čia Shinedown ir Machine Gun.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje esame staptelėję ties naujų Shine Down disku 8. Prieš kiek laiko minėjau, kad tai yra puikus modernaus roko pavyzdys. Norite lengvo flirto su country muzika? Jį čia rasite. Gal trūksta muzikinio teatro pojūčio? Irgi yra. Ką jau kalbėti apie kūrinius, kurių klausydami garsiai, nejučiomis nusikelsite į didelę sausakimšą areną. Radau įdomią mintį, kad Shine Down elgiasi kitaip nei kai kurios kompanijos. Nesinaudoja savo patirtimi kaip leidimu tingėti, bet priešingai eina į priekį ir generuoja naujas, nuosavas, originales didžias idėjas. Eiti jūsų ausims ir širdims gali tapti nepakartojimu vasaros startu. Ir kas žino, galbūt jo nespėsit atsiklausyti iki pat žiemos ar dar ilgiau. Rock FM eteryje ir vėl keliaukime prie muzikos. Čia daugiau nei prieš metus pasirodęs, kada dar pirmas Shine Down diską anonsavęs singlas pavadintas 365.

Su naujo disko pasirodymu pasveikinome Shine Down ir jos gerbėjus, dabar metas gražių žodžių skirti ir albumo The Boys of Dungeon kūrėjui Polui McCartneyui. Pasitaisysiu, serui Polui McCartneyui. Jo karjera ir skaičiai tiesiog įspūdingi. Tai jau 20-as buvusio Beatles solinis albumas į studijos. Apie Saulėlydį čia tikrai niekas nekalba, disko dainas jau perklausė kritikai, jas vadina energingų vėlyvosios karjeros triumfu, o jame šalia tos energijos ir jausmingi momentai ir subtiliai atiduodama pagarba gimtajam Liverpooliui. Nepamirškime, kad Polas pelnytai vadinamas vienu geriausių dainų kūrėjų pasaulyje. Ir visa tai lieka galioti nepaisant solidaus Brito amžiaus. Jam šiuo metu 83. Didžiausias albumo hitas, greičiausiai tai bus Polo ir Ringo Staro bendra daina Home to Us. Bet ir be to čia apstu meno, talento ir begalinės patirties. Pabaigai priminsiu disko pavadinimą The Boys of Dungeon ir atsisveikinsiu su viena jo daina. Dar kartą, Polas McCartneys ir Mountain Top. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

FM. Čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Generalinė prokuratūra praplėtė iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas, užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Įtarimai, sako, kol kas niekam nepareikšti. Prasidėjus diskusijoms dėl naujos koalicijos sudėties ir svarbiausių postų dalybų, valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, esą Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose, mat jas atlieka tikrai gerai. Sinkevičiaus teikimu socialdemokratams

toliau priklausys ir premjero postas, o keistis turėtų tik Seimo pirmininko pavaduotojai. O šiandien Mindaugas Sinkevičius Briuselyje susitiks su demokratų ir valstiečių lyderiais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Šios dvi partijos vadovaujamos europarlamentarų kviečiamos darbuotis naujoje koalicijoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis. Oras dar šyla iki 22-27 laipsnių, kiek vėsiau Kuršių nerijoje.

0: Savaitės naujiena.
1: Ponios ir ponai, džiaukimės ir dalinkime štai tokią žinią. Naują albumą išleido kompanija Evanescence. Sanctuary pasirodė birželio 5-ąją ir galima nebejoti, dar ilgą laiką bus klausomas, narstumas po kaulelį. Mesgi džiaugsmą sutraukime iki vienos dainos, kuriai buvo patikėtas karščiausio amerikiečių grupės singlo vardas. Išgirskime čia Evanescence ir Tell Me When You Had Enough.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Rock FM.
6: Rock FM. Rock.

0: pinigų.
1: Jei į Google įvesite amerikiečių atlikėjo Ryano Adamso vardą ir pavardę, nesupainiokite su kanadiečių atlikėjų Bryanu Adamsu. Sakau tai neatsitiktinai, nes į keblę situacijas dėl panašių vardų ir pavardžių sąskambių atlikėjas ir pats yra įsivėlęs ne kartą. Tačiau Ryanas, taip teisingai, ne Bryanas, o Ryanas Adamsas, muzikos pasaulyje yra nuveikęs taip pat labai daug. Beveik 20 albumų, įvairūs apdovanojimai ir koncertiniai turai visuose kontinentuose. O vienas didžiausių Ryano Adamso hitų 2003-aisiais įrašyta daina So Alive.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl įsilaužėlių iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų? Seimas prieš šiandien. Opozicijos iniciatyva siekiama sudaryti laikinąją tyrimo komisiją, kuri turėtų atsakyti beveik 20 klausimų, kurių dauguma susiję su politinė atsakomybė. Tuo metu generalinė prokuratūra iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje praplėtė. Tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų netlikimas užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Spręsti ar premjerė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, kai vizito į Italiją ir Vatikaną keliavo su šeima, šiandien planuoja vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Ji yra sulaukusi ir kreipimosi dėl premjerės vizito su vyru Italijoje per Milano ir Kortino žiemos olimpinių žaidynių atidarymą. Užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus šiuo metu laiko vyresniųjų klasių moksleiviai. 11-okai atlieka vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų pirmosios dalies, tai yra klausimo ir skaitimo užduotis, o 12-okai anglų kalbos antrosios egzamino dalies, tai yra kalbėjimo ir rašymo užduotis. Eismas Kauno hidroelektrinės tiltų Kaune dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo kitos savaitės bus uždarytas visai vasarai. Tiesa, gyventojų patogumui bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Lietuvos gyventojai vis dažniau renkasi gerti vandenį iš čiaupo, o pirktinį negazuotą stalo vandenį įsigyja tik tuomet, kai kitos galimybės neturi, rodo apklausa. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Spinter tyrimo apklausos duomenimis penktadalį šalies gyventojų geria tik vandenį iš čiaupo, o dar 41% tai daro dažniau nei įsigyja vandens buteliukuose. Pastarai žmonės renkasi, kai yra išvykę iš namų ir aplink nėra lauko gertuvių. To priežastis ne tik patogumas ir mažesnė kaina, bet ir didėjantis dėmesys tvarumui. Apklausos duomenis pagrindžia ir oficiali statistika. Štai sostinėje, Vilniaus vandenų duomenimis, iš lauko gertuvių praėjusią vasarą išgerta 1 250 000 litrų arba daugiau nei 6 200 000 stiklinių vandens.
3: Išlyginti Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serijos iki 3 pergalių rezultatą sugebėjo Panevėžio Lietkabelis. Panevėžiečiai vakar namie rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu rungtynėms įpusėjus atsiliko 10 taškų skirtumu, bet po didžiosios pertraukos perlaužė žaidimo eigą sau naudinga linkme ir laimėjo susitikimą 80-68. Serijos rezultatas tapo lygus 1-1, o trečios rungtynės bus žaidžiamos poryt Klaipėdoje. Tuo metu šį vakarą vyks antros didžiojo finalo rungtynės. Utenoje susitiks pirmą kartą istorijoje LKL finale žaidžiantis Juventus krepšininkai ir 26 titulo siekiantis Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja kauniečiai. Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, temperatūra dieną apie 25 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 13, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmą.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Saugok save.
1: Lietuvoje masiškai plintant įžulioms sukčių aferoms, kova su tuo pradeda ir pavienės savivaldybės bei verslai. Štai Ignalinoje vieno parduotuvių tinklo lankytojai jau kurį laiką raginami atidžiau pažvelgti į pirkinių kvitus. Ant jų spausdinama trumpa, bet itin svarbi informacija apie galimus sukčiavimo pavojus. Gyventojai raginami nespausti gautų nuorodų, neskleisti banko duomenų ar PIN kodo. Pabrėžiama, kad sukčiai apsimeta banko, pašto, sodros darbuotojais, medikais, policininkais ir panašiai. Informacija ant čekių pateikta trumpai ir aiškiai, kad ją suprastų visi. Ypatinga dėmesį norima skirti senjorams ir kaimo vietovių gyventojams, kurie nuo sukčių nukenčia dažniausiai. Policija pabrėžia, kad netrumpas žvilgsnis į kvitą gali tapti svarbiu priminimu sustoti ir nepakliūti į sukčių pinkles. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai skirkime laiko kompanijai Muse. Dar savaitė kita ir galėsime įvertinti, kaip skambės jau 10-as jos albumas iš studijos The Wow Signal. Dar kartą patikrinau, dienos šviesą jis išvys šiuo mėnesio 26-ąją. O kol jo nėra, įvertinkime karščiausią Muse singlą Night Shift Superstar. Sako skambanti labai kitaip nei prieš tai buvę grupės darbai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimą biometrinių duomenų nutekinimą, Vidaus reikalų ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Norimai vertinti galimas rizikas. Vakar ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, esą ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Lietuvoje per 5 metų mėnesius įregistruota beveik 56 tūkstančiai nekilnojamo turto sandorių, 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien gegužė fiksuotas 7% augimas, skelbė registrų centras. Pasakiau, ekspertų rinka išlieka stabili. Geopolitinių įtampų ir pabrangusių žaliavų įtaka kompensuoja nekilnojamam turtui skiriama dalis iš pensijų kaupimo atsimtų lėšų. Dėl pietrytinio aplinkelio statybų visai vasarai uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu. Ribojimai bus įvesti ateinantį pirmadienį ir galios iki rugsėjo. Žadama palikti tik pravažiavimą Pažaislio vienuolyno link. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11 valandą. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, oras dar šyla iki 22-27 laipsnių, kiek vėsiau Kuršių nerijoje.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Verslas šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emociniai būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Nedarbo išmokų pokyčiai įsigaliosiantis nuo Liepos turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, tikisi sodra. Šiuo metu pastebima, kad kai kurie žmonės palikę darbą naujo neieško, o atostogauja. Statistikos duomenimis jau ne vienerius metus stebima tendencija, jog nedarbo išmokomis dažniau nei kitos amžiaus grupės naudojasi jaunimas iki 24 metų. Nuo Liepos bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui tapus jo antrą kartą išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo, bedarbio statusas bus pratęsiamas, o išmokos bus mažesnės. Pasirengti gyventojų evakuavimui kilus ekstremaliai situacijai vidaus reikalų ministerija 56 savivaldybėms skyrė 6 milijonus eurų. Paraiškų nepateikė tik 4 savivaldybės – Birštono, Trakų, Vilniaus rajonų bei Kalvarijos. Anot ministerijos įgyvendinus projektus, savivaldybės galės laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų, per 1000 evakavimo punktų darbuotojų bus aprūpinti darbo priemonėmis, o daugiau nei 200 savanorių parengti vykdyti funkcijas gyventojų evakuacijos atveju. Drono numušto Latvijos oro erdvėje nuolaužos vakar nebuvo rastos, nes be pilotės greičiausiai sudužo į daugybę mažų dalių, šiandien pareiškė nacionalinių ginkluotojų pajėgų atstovas. Anot jo, šiandien drono nuolaužų paieškos greičiausiai nebebus tęsiamos. Aiškiai neigiamai šalies vyriausybė vertina daugiau žmonių, rodo Spinter tyrimo apklausa, kurios rezultatus skelbė Delfi. Tiesa, per mėnesį bendra neigiama ir greičiau neigiamai ministrų kabinetą vertinančiųjų dalis iš esmės nepakito. Gegužė jau buvo atitinkamai beveik 40 ir 35%, o balandį 34 ir 41. Tuo metu valdančiųjų socialdemokratų lyderio reitingas nepanašus į tokį, kokį galėtų norėti ir tikėtis pagrindinės partijos pirmininkas ar galimas kandidatas į premjero postą. Apklaustųjų nuomonė labiausiai tinkamų šioms pareigoms politikų sąraše Mindaugas Sinkevičius, surinkęs mažiau nei 2% balsų, tai užima 9 poziciją. Tuo metu konservatorė Ingrida Šimonytė premjerės poste norėtų matyti 15% respondentų, liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen beveik 6,5, aušrietė Remigijų Žemaitaitį kiek daugiau nei 5%. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė jau šį vakarą kovos dėl Baltijos taurės. Išsameu Evelina Želvytė.
4: Turnyro finale Taline lietuvių laukia dvikova su šeimininkais estais. Jie savaitgalį nugalėjo Farerų salų rinktinę, o lietuviai Kauno Darius ir Girėno stadione 11 metrų baudinių serijoje išplėšė pergalę prieš Latviją. Paskutinį kartą iškovoti Baltijos taurę Lietuvai pavyko prieš 16 metų 2010-aisiais. Komandos treneris Edgaras Jankauskas sako tikintis, kad šiandien pasiekti tikslą pavyks. Finalo pradžia 19 valandą.
3: Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, temperatūra dieną apie 25 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Kaune 14, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Šauktuku.
1: Kompanija Dream Theater pasižymi ne tik kokybiškais roko darbais, bet ir tuo, kad tie jų darbai įprastai matuojant yra labai ilgi. Kūriniai trunka 6, 7, net 8 minutės, bet šį kartą išimtis vardu I Walk Beside You. 2005 darbas trunka tik 4,5 minutės ir buvo sukurtas tam, kad jį grotų radio stotis. Beje, ir skambesys čia kiek kitoniškas, kaip rašyta kažkuo primenantis YouTube kūrybą. Ar tikrai? Spręskite patys.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, mėgmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
3: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro gali pritrūkti kelių balsų, sako opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Norint inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją, reikia bent 36 parašų. Komisija norima įpareigoti ieškoti politinės atsakomybės. O generalinė prokuratūra šįryt pranešė praplėtusi iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų netlikimas, užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Švedija nuo rugsėjo mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus. Šiuo pavyzdžiu žada sekti ir Danija, o Suomijoje panašus įstatymas įsigaliojo dar pernai rugpjūtį. Ekranų draudimų banga jau nusirito per visą pasaulį nuo Ispanijos iki Pietų Korėjos. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė jau šį vakarą 19 val. Kovos dėl Baltijos taurės. Turnyro finale Taline laukia dvikova su šeimininkais estais. Paskutinį kartą iškovoti šį trofėjų lietuviams pavyko prieš 16 metų. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Vieną iš šešių šios savaitės naujienų tvirtai galime vadinti bendru darbu. Įprastai taip nutinka tada, kai studijoje viena kompanija ir asmuo neišsitenka ir į pagalbą kviečiasi kitus. Būtent taip nutiko su nauja Weezer daina. Vadinasi ji We Might As Well Be Strangers, o šalia pagrindinių kūrėjų čia randame ir du kompanijos Wednesday narius.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Vizito į Italiją ir Vatikaną su šeimos nariais vykusi premjerė Inga Ruginienė supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Taip nusprendė šiandien posėdžiavusi vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Ji konstatavo, kad tokiu elgesiu premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą ir įpareigojo Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. 15-metis sostinės Žvėryno rajone pernai rugpjūtį žiauriai nužudžiusiam bendramžiui prokuroras siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Tai griežčiausia baudžiamajame kodekse numatyta bausmė nepilnamečiui. Paramos gyventojų saulės elektrinėms dalybos šį rytą strigo aplinkos projektų valdymo agentūros sistemoms netlaikius didelio pareiškėjų antplūdžio. Vėliau trikdžiai buvo pašalinti ir per kelias valandas pateikta daugiau nei 2800 paraiškų už 3 milijonus 300 tūkstančių eurų. Iš viso paramai numatyta 13 milijonų eurų. Naujos valdančiosios koalicijos ateitis gali paaiškėti jau šį vakarą. Išsamiau, Evelina Žilvytė.
2: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba 18 val. Rinksis į posėdį tartis ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie koalicijos. Vakar vakarą kvietimą aptarė partijos skyriai. Dauguma, pasak partijos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, deryboms pritarė. Priminsiu, valdantieji socialdemokratai savaitgalį nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno aušrą, bet pakviesti prisijungti vardan lietuvius. Koalicijoje liktų ir dabar joje esantys valstiečiai. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiandien Briuselėje susitinka su vardan lietuvių ir valstiečių lyderiais, europarlamentarais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Esą žadama juos, be kitako, padrasinti grįžti dirbti į Lietuvą.
1: Platinant 4 naujas valstybės gynybos obligacijų emisijas, gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo šių vertybinių popierių už beveik 86 milijonus eurų. Finansų ministerijos duomenimis už pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 40 emisijų, pirkėjai jų iš viso įsigijo už beveik 670 milijonų eurų. Nuo šiandien galima įsigyti naujų obligacijų 6 mėnesių, 1, 2 ir 3 metų. 2 dienos lieka iki pasaulio futbolo čempionato, jam besirengianti pasaulio vicečempionė Prancūzijos rinktinė vakar draugiškose rungtynėse Lilyje nugalėjo Šiaurės Airijos futbolininkus 3-1. Visus 3 įvarčius nugalėtojus pelnė Maiklas Olise. Niujorke vykusiose rungtynėse Nyderlandų nacionalinė komanda 2-1 pranoko pasaulio čempionate debituosiančią Uzbekistano rinktinę. Sužaidus pusvalandį Nyderlandų futbolininkai išsiveržė į priekį, bet mačio pabaigoje antrą teisėjo kompensuoto laiko minutę uzbekai rezultatą išlygino. Pergalę Nyderlandų rinktinei lėmė dar po 6 minučių realizuotas 11 metrų baudinys. Kita čempionato debutantė Jordanija San Diege nusileido Kolumbijai 0-2, o šį rytą Meksikoje Ispanijos rinktinė pranoko Peru futbolininkus 3-1. Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, temperatūra dieną apie 25 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Kaune 16, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Will What You Say, štai taip vadinasi mus pasiekusi nauja Eva and the Fire daina. Rašoma, kad bendrai įman grupės kūryba primena savotišką roko terapiją. Mano minėtas kūrinys neišimtis. Kaip skelbiama pranešime, Will What You Say yra apie toksiškus santykius, apie situacijas, kai žodžiai iškraipomi ir panaudojami prieš mus. Išgirskim.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Sostinė Žvėryne bendramžių nužudžiusiam paaugliui prokuroras siūlo skirti griežčiausią 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Jaunuolių žiaurų nusikaltimai vykdė pernai rugpjūtį, būdamas 15, nuo to laiko jis suimtas. Masinė avarija magistralėje A1, netoli Klaipėdos šįryt susidūrė 7 automobiliai, pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo, bet formavosi spūstys. Per pasarasis 2 savaites gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo gynybos obligacijų už beveik 86 milijonus eurų, skelbia Finansų ministerija. Šiandien pradedamos platinti naujos, už jas bus mokama nuo 1,3 iki 2,8% metinės palūkanos. Balandžio viduryje Seimas panaikino iki tol galiojusią 2% ribą. Šiaulių krepšinio klubas kitame sezone žais Europos taurėje, skelbia portalas Basket News. Šiame turnyre taip pat turėtų varžytis ir Klaipėdos Neptūnas bei Panevėžio Lietkabelis. Paskutinį kartą Šiauliai europiniame turnyre žaidė 2016-17 metais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje 13 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Seimas nepritarė opozicijos iniciatyvai sudaryti komisiją, kuri tirtų duomenų vagystę iš registrų centro. Komisija norėtų įpareigoti padaryti tyrimą, kuris atsakytų į 14 klausimų, daugiausia susijusių su politinė atsakomybė už šį incidentą. Duomenys, kaip teigiama, buvo vagiami kelis mėnesius, apie tai žinot anksčiau, bet valdžia šį faktą nutylėjo ir atskleidė tik gegužę. Savo tyrimą dėl nutekintų duomenų atlieka generalinė prokuratūra. Pavasarį su šeimos nariais į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tai konstatuoja vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jos vadovybė sako, kad Ruginienė, pasirašydama potvarkius ir į delegacijas įtraukdama savo artimuosius, pateko į klasikinę interesų konflikto situaciją. Pati premjerė į etikos sargų posėdį neatvyko, bet pateikė paaiškinimą, esą šeimos narius jį į darbo vizitus pasiėmė, kad būtų geriau atstovaujama Lietuvai. Latvijoje nutraukiamos vakar numušto kovinio drono paieškos. Kariškiai sako, kad iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai bepilotį sunaikino palyginti dideliame aukštyje, todėl nuolaužos gali būti įsibarščiusios didelėje teritorijoje. Kol kas įsamios informacijos apie numušto drono kilmę ir tipą nėra. Vis tik Latvijų kariai teigia, kad dronas į jų saugomą oro erdvę įskrido dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Sostinėje Litexpo parodų centro teritorijoje rengiamos valstybės lygio civilinės saugos pratybos. Dėl to vilniečiai perspėjami, kad galimi trumpalaikiai ryšio sutrikimai taip pat per pratybas planuojama naudoti bepiločius orlaivius, uždūminimo priemonės ir panašiai. Treniruojasi policijos greitosios ugnegesių ir kitos pajėgos. Paramos saulės elektrinėms dalybos šį rytą strigo aplinkos projektų valdymo agentūros sistemoms netlaikius didelio pareiškėjų antplūdžio. Vėliau trikdžiai buvo pašalinti ir per kelias valandas pateikta kone 3000 paraiškų už 3 milijonus 300 tūkstančių eurų. Iš viso paramai numatyta 13 milijonų. Palangos vasaros skaitykla pradeda naują jubiliejinį sezoną. Evelina Želvytė, visamiau.
4: 1966 metų birželį duris atvėrusi Palangos vasaros skaitykla šiemet švenčia 60-metį. Pagrindinis šio sezono akcentas – kitą penktadienį birželio 19-ąją vyksiantį jubiliejinę šventį. Iki tol numatyta gausi renginių programa. Šiandien rengiama atidarimo popietė, poryt suplanuota filmo Badautojų namelis peržiūra. Taip pat programoje parodos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, bendruomeninės iniciatyvos visai šeimai. Šioje kurorto erdvėje taip pat kasdien galima skaityti, dirbti ar ilsėtis.
3: Dabar Šiauliuose 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Vilniuje ir Klaipėdoje 19, o Alytuje 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj, vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiojo paros metu bus 11-16, trečiadienio dieną 16-21 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: mūsų šauktukų sąraše bene naujausias jo narys. Tai yra grupės The Sherlock's daina City Lights. Su gerbėjais jie buvo pasidalinta vos prieš porą metų, o prieš metelius jį buvo patalpinta į grupės albumą Walt I Understand. Beje, ir albumui ir šiandien minimai dainai gimti padėjo top prodiuserių vadinamas Dave'as Eringa. Pastarojo darbų aprašyme šalia The Sherlock's ir tokios kompanijos kaip The Proclaimers, Manic Street Preachers ir netgi Kylie Minogue.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Galutinai parlamentarai apsispręs iki Liepos. Tuo tarpu Seime linkstama leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje įsiųsti daugiau Lietuvos karių. Pernai leista siūsti tik 5 karių ir civilių grupę, dabar ji tikėtina bus išplėsta iki 40 asmenų, kurie dalyvaus išminavimo ir žvalgybos veiklose. Per parą degalai brango, benzinas kiek daugiau nei 5% iki vidutiniškai euro 84 centų už litrą. Dizelino kaina šoktelėjo kone pusketvirto procento, už litrą dabar vidutiniškai prašoma euro 90. Dujos nežymiai brango, jų litras vidutiniškai kainuoja 84 centus. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 14 valandą. Trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj. Vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiojo paros metu bus 11.16, trečiadienio dieną 16.21 laipsnį šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikietei Makenai Greis yra viso labo 19. Tačiau nepaisant jauno amžiaus, viešai prieinamų darbų ji yra nudirbusi tikrai nemažai. Daugiau kalbama apie jos vaidmenis, aktorinius sugebėjimus, bet nepamirštama ir muzikinė jos pusė. Rock FM-etrija nauja Makenos Greis daina Ugly and Rotten, po kurios pasirodymo gerbėjai iškart ėmė reikalauti naujo albumo. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
6: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emociniai būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Rusijai naktį surengus smūgių prieš Ukrainą, joje žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų nėščioji. Aukos iš rytinio Čiuhujivo miesto esančio netoli Charkivo. Jis buvo atakuotas raketomis ir dronais. Yra apgriautų gyvenamųjų namų suniokoto automobilių mieste kilo gaisrų. Apskritai Ukrainos kariai skaičiuoja, kad praėjusią naktį į šalį buvo paleistos 2 raketos ir beveik 170 dronų. Iš jų apie 150 pavyko numušti. Rusai savo ruoštus kelbės, jiems pavyko numušti 140 ukrainietiškų dronų. Iš okupuoto Krymo regiono pranešama apie apgriautą Džankojaus tiltą, svarbu susisiekimui tarp Chersono srities ir pusėsalio. Eismas uždarytas, ukrainiečiams siekiant sustabdyti tiekimą Krymui ir okupuotoms teritorijoms. Latvijoje nutraukiamos vakar numušto kovinio drono paieškos. Kariškiai sako, kad iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai be pilotį sunaikino palyginti dideliame aukštyje, todėl nuolaužos gali būti įsibarščiusios didelėje teritorijoje. Kol kas įsamios informacijos apie numušto drono kilmę ir tipą nėra. Vis tik Latvijų kariai teigia, kad dronas į jų saugomą oro erdvę įskrido dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Per parą degalai brango, benzinas kiek daugiau nei 5% iki vidutiniškai euro 84 centų už litrą. Dyzelino kaina šoktelė joko ne pusketvirto procento, už litrą dabar vidutiniškai prašoma euro 90. Dujos nežymiai brango, jų litras vidutiniškai kainuoja 84 centus. Nuo kitos savaitės visai vasarai bus uždarytas eismas Kauno hidroelektrinės tilto. To prireikė dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai raginami planuoti keliones iš anksto, rinktis apylankas, per kitas miesto vietas, važiuoti per Panemunės tiltą. 11 km aplinkelis ateityje užbaigus visus darbus sujungs magistralę vieną su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Ir apie sportą. Vertingiausių pasaulio čempionate dalyvausiančių rinktinių sąrašo priekyje Europos komandos. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: Po 2 dienų prasidėsiančiame čempionate pirmą kartą dalyvaus net 48 rinktinės. Portalo Transfermarkt duomenimis vertingiausia tarp jų yra pasaulio vicečempionė Prancūzijos rinktinė. Jos 26 žaidėjų klubinių kontraktų bendra suma siekia $1,530 milijonų arba vidutiniškai po 60 milijonų kiekvienam. Vien Madrido Realo polės Vienas Mbappé vertinama 180 milijonų. Antra sąraše 200 milijonų atsiliekanti Anglija. Į pirmą penketuką dar patenka Ispanija, Portugalija ir Vokietija. Pastarai pritrūko 2 milijonų iki milijardo. Aukščiausia vieta iš kitų žemynų rinktinių šešta užima Brazilija, pasaulio čempionė Argentina rikiuojasi aštunta.
3: Dabar Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune 20, Klaipėdoje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiojo paros metu bus 11-16, o trečiadienio dieną 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje kanadietiški muzikos garsai. Minty turiu šalyje labai populiarią pop-punko kompaniją Story Untold ir karščiausią jos singlą Backward Picture Frames. Su dainos pristatymu grupės vadyba patinginiavo. Grupės Facebook'o paskyroje trumpai parašytas tik dainos pavadinimas, patvirtinimas, kad kūrinys tikrai pasirodė ir rekomendacija jo klausytis tik seksualiems žmonėms. Pabandom, čia Story Untold ir Backward Picture Frames.

0: Karinius dalinius pasiekė 9 robotizuotų sistemų būriai. Jie nupirkti už lėšas, o aukotas akcijos radaro metu. Būrius sudaro antžeminiai robotai, bepilotės sistemos ir kitos priemonės, skirtos evakuoti žmonės, atlikti pavojingiausias užduotis ir išsaugoti karių gyvybės. Sostinėje Litexpo teritorijoje rengiamos valstybės lygio civilinės saugos pratybos, dėl to vilniečiai perspėjami, kad galimi trumpalaikiai ryšio sutrikimai taip pat per pratybas planuojama naudoti bepiločius orlaivius ir kitas priemonės. Treniruojasi policijos, greitosios, ugnegesių ir kitos pajėgos. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 15 valandą. Trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj. Vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiojo paros metu bus 11.16, trečiadienio dieną 16.21 laipsnį šilumos.
1: Rock!

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: 15 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Oficialios derybos dėl naujos koalicijos prasidės rytoj, sako socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius. Tuo tarpu socdemų vardan lietuvių ir valstiečių derybinės grupės turėtų susitikti poryt ketvirtadienį. Sinkevičius sako, kad vyriausybės programa keisis, bet kol kas esą nėra sutarta dėl ministrų kabineto sudėties, iki šiol neaišku, kas jam vadovaus, Inga Ruginienė ar kas nors kitas. Tuo tarpu premjerė šiandien pripažinta širkščiai pažeidusi viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Taip nustatė vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri aiškinosi Ruginienės vizitų į Italiją ir Vatikaną aplinkybės. Pavasarį ten jį vyko kartu su šeimos nariais. Aiškino, kad taip geriau atstovaujama Lietuva. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas kritikuoja aplinkos projektų valdymo agentūrą, kurio sistemo šiandien strigo pradėjus dalyti paramą gyventojų saulės elektrinėms. Pasak ministro, agentūra iš anksto žinojo, kad besikreipiančiųjų srautas bus didelis, todėl laiko pasiruošti buvo. Vaičiūnas sako ketinantis ieškoti kitos institucijos, jeigu paaiškėtų, kad APVA yra nepajėgi priimti tokio srauto. Iki 14 valandos buvo pateikta daugiau nei 9 tūkstančiai paraiškų už 11 milijonų eurų. Iš viso paramai numatyta 13 milijonų. Europos Sąjunga naujajame sankcijų pakete siūlo drausti bendriją atvykti Ukrainoje kovojusiems okupantams rusams. Iki šiol tokio ribojimo nebuvo. Šiuo metu Briuselis rengia 21-ąjį sankcijų paketą, juo be kita ko norima nustatyti viršutinę ribą Rusijos naftos kainai, įvesti sankcijas energetikos įmonėms, taip pat Rusijos šešėlinio laivyno laivams. Ekspertai pabrėžia, kad didžiausias iššūkis yra ne naujų sankcijų priėmimas, o esamų vykdymas ir kontrolė. Nekilnojamojo turto sandorių rinka Lietuvoje lieka stabili, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Registrų centro duomenimis per 5 metų mėnesius Lietuvoje registruota beveik 56 tūkstančiai nekilnojamojo turto sandorių, tai beveik 6,5% daugiau nei prieš metus. Vien per gegužę Lietuvoje registruota 13 tūkstančių sandorių, maždaug 7% daugiau nei praėjusių metų gegužės mėnesį. Tiesa, gegužė parduota beveik 2% mažiau būtų nei tuo pat metu pernai 3400, o individualių namų per 5 mėnesius parduota 5100, lyginant su pernai sausio gegužės mėnesiais, tai 6% daugiau.
0: Per parą degalai brango, benzinas kiek daugiau nei 5% iki vidutiniškai euro 84 centų už litrą. Dyzelino kaina šoktelėjo kone pusketvirto procento, už litrą dabar vidutiniškai prašoma euro 90. Dujos nežymiai brango, jų litras vidutiniškai kainuoja 84 centus. Šią popietę didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra tarp 20 ir 22 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj, vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiuoju paros metu bus 11-16, o trečiadienio dieną 16-21 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Like slow spinning redemption.
1: Reklama.
2: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Rock FM.

kuriai Metallicos dainai pritiktų šauktukas. Ne vienai ir ne dviem. Dabargi jis prie baladės Mama Said. Teisybės dėlį reikia pasakyti, kad grupė čia lyg tarp kitko. Mat ir dainos tekstas ir po juos lypinti istorija ir iš dalies muzika priklauso vienam asmeniui – Jamesui Hetfieldui. Koncertų metu ši daina negrojama arba grojama labai retai. Gal dėl to, kad yra labai asmeniška ir dedikuota mirusiai vokalisto mamai. Manytume, kad taip. Daina.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, mėgmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Oficialios derybos dėl naujos koalicijos prasidės rytoj, sako socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius. Dar jis pažymi, kad vyriausybės programa keisis, bet kol kas esą nėra sutarta dėl ministrų kabineto sudėties. Tuo tarpu esamos vyriausybės vadovė šiandien pripažinta šiurkščiai pažeidusi viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Taip nustatė vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri aiškinosi Ingos Ruginienės vizitų į Italiją ir Vatikaną aplinkybės. Pavasarį ten įvyko kartu su šeimos nariais. Sakė, kad taip geriau atstovaujama Lietuva. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Galutinai parlamentarai apsispręs iki Liepos. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 16 valandą. Trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj. Vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiuoju paros metu bus 11-16, o trečiadienio dieną 16-21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Ponios ir ponai, džiaukimės ir dalinkime štai tokią žinią. Naują albumą išleido kompanija Evanescence. Sanctuary pasirodė birželio 5-ąją ir galima nebejoti, dar ilgą laiką bus klausomas narstumas po kaulelį. Mesgi džiaugsmą sutraukime iki vienos dainos, kuriai buvo patikėtas karščiausio amerikiečių grupės singlo vardas. Išgirskime čia Evanescence ir Tell Me When You Had Enough.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 16 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio kandidatūros vadovauti apeliaciniam teismui antrą kadenciją. Jis šias pareigas eina jau 5 metus. Taip pat parlamentarai nepritarė ir Mariaus Bardinko paskyrimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Jis vadovauja Kauno apygardos teismui. Tuo tarpu Seimas sutiko aukščiausiojo teismo teisėjų paskirti buvusį Konstitucinio teismo pirmininką Gintarą Godą. Visa šias kandidatūras siūlė Gitanas Nausėda. Prezidentūra sako iš anksto neturėjusi jokių indikacijų, kad 2 iš 3 kandidatų galėtų būti nepritarta. Dabar esą greičiausiai bus skelbiamos naujos atrankos į minėtas pareigas. Estijoje vieši Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis atvyko dalyvauti Ukrainos ir Šiaurės bei Baltijos valstybių 8 aukščiausiojo lygio susitikime. Pranešama, kad Zelenskis surengė eilę 2 susitikimų su mūsų regiono valstybių vadovais. Tradiciškai aptariami karinės ir finansinės paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai bei kiti klausimai. Be kitų padėkų Zelenskis išreiškė dėkingumą Baltijos šalims už nuolatinę paramą karui tęsiantis jau 5 metus. Viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijoms dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris, kariuomenės vadas sako, kad šiuo metu kariuomenės poreikiams atliepti pakanka šauktinių vyrų. Raimundas Vaikšnoras pažymė, kad didžioji dalis jų savanoriai, bet to pabrėžia, kad galimybių moterims tarnauti kariuomenėje yra jau dabar. Tarp svarbiausių iššūkių kariuomenės vadas įvardyja ne tik turimą ribotą infrastruktūrą ar instruktorių skaičių, bet ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklę. Dėl sveikatos priežasčių tinkamai tarnybai pripažįstama beveik pusė šaukiamųjų. Oficialios derybos dėl naujos koalicijos prasidės rytoj, sako socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius. Jis teigia, kad vyriausybės programa keisės, bet kol kas esą nėra sutarta dėl ministrų kabineto sudėties, iki šiol neaišku, kas jam vadovaus, Inga Ruginienė ar kas nors kitas. Eismas Kauno hidroelektrinės tilto Kaune vasarai uždaromas, išsamiau pasakoja Kestutis Ivanskas.
1: Pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltų dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo kitos savaitės bus uždarytas visai vasarai. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip praneša Kauno savivaldybė, baigiamųjų pirmojo etapo darbų metu rangovai renginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Pietrytinio aplinkelio projektą iš viso sudaro 4 etapai, 11 km kelią sujungs magistralę A1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi.
0: Šiuo metu didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra tarp 20 ir 23 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiuoju paros metu bus 11-16, trečiadienio dieną 16-21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai skirkime laiko kompanijai Muse. Dar savaitė kita ir galėsime įvertinti, kaip skambės jau 10-as jos albumas iš studijos The Wow Signal. Dar kartą patikrinau, dienos šviesą jis išvys šio mėnesio 26-ąją. O kol jo nėra, įvertinkime karščiausią Muse singlą Night Shift Superstar, sako skambanti labai kitaip nei prieš tai buvę grupės darbai.

0: atliekų iš, kaip skelbė žiniasklaida, Humanit Lietuva gamyklos. Bus tyriama, ar tai nedaro žalos gamtai. Pagirių gyventojai gamyklai turi ir kitokių pretenzijų, daugiausia dėl skleidžiamo triukšmo ir smarvės. Ukrainos kariams dronais paėmus sausumos koridoriaus į Krymą kontrolę, rusiškų krovinių srautas į pusėsalį smuko apie 70%, taip skelbia Ukrainos kariai. Pasak jų, maršrutai nėra visiškai užblokuoti, bet Rusijos logistinės galimybės smarkiai apribotos. Iš Krymo pranešama apie kuro deficitą. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas vieši Estijoje, surengta visa eilė dvišalių regiono lyderių susitikimų su Volodymyru Zelenskiu. Jis be kita ko padėkojo Baltijos šalims už nuolatinę parą. Karui tęsiantis jau 5 metus. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 5. Trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj. Vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiuoju paros metu bus 11-16, o trečiadienio dieną 16-21 laipsnį šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Mokslas šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emociniai būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Šalyje 17 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva perka karinių visureigių ir sunkvežimių. Apie pasirašytą milijardo eurų vertės sutartį praneša Krašto apsaugos ministerija. Mercedes-Benz mašinos planuojama sustiprins kariuomenės logistikos pajėgumus, veš karius, ginkluotę ir atsargas. Pažymima, kad tai viena didžiausių tokio tipo investicijų istorijoje. Pirmieji visureigiai ir sunkvežimiai bus pristatyti dar šiemet, paskutinieji 2032-aisiais. Estijoje viešintis Ukrainos prezidentas sako šią vasarą besitikintis svarbių sprendimų savo šaliai. Volodymyras Zelenskis taip sako, laukdamas birželį ir liepą vyksiančių ES, Didžiojo Septyneto ir NATO viršūnių susitikimų. Tuo tarpu Estijos prezidentas Alaras Karisas teigia, kad derybos dėl Ukrainos stojimo į ES turėtų prasidėti dar šį birželį. Tuo metu Zelenskis teigia, esantis pasirengęs taikos deryboms su Rusija, pasak jo, pirmasis žingsnis taikos link – leidimas dirbti diplomatams, kad šie atliktų techninį darbą. Zelenskis sako, kad būtina susitarti dėl garantijų ir stebėtojų užtikrinančių, kad pasiektųjų paliaubų būtų laikomasi. Dargi teigia, kad paliaubos gali būti pasiektos tik per lyderių susitikimą. Neseniai Zelenskio kvietimą susitikti Putinas atmetė. Latvijoje nutrauktos vakar numušto kovinio drono paieškos. Kariškiai sako, kad iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai bepilotį sunaikino palyginti dideliame aukštyje, todėl nuolaužos gali būti įsibarščiusios didelėje teritorijoje. Kol kas išsamios informacijos apie numušto drono kilmę ir tipą nėra. Piktnaudžiauti nedarbo išmokomis nuo Liepos bus sudėtingiau, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: Nedarbo išmokų pokyčiai įsigaliosiantys nuo Liepos turėtų užkardyti piktnaudžiavimą sistema tikisi sodra. Šiuo metu pastebima, kad kai kurie žmonės palikė darbą naujo neieško, o atostogauja. Statistikos duomenimis jau ne vienerius metus stebima tendencija, jog nedarbo išmokomis dažniau nei kitos amžiaus grupės naudojasi jaunimas iki 24 metų. Nuo Liepos bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui tapus juo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo, bedarbio statusas bus pratesiamas, o išmokos bus mažesnės. Be to, nuo sodros pakeitimai didins sistemos solidarumą. Išmokos labiau priklausys nuo sumokėtų įmokų.
3: Kaune atidarytas naujasis Panemunės baseinas. Jame įrengti 8,25 metrų ilgio plaukimo takai, taip pat spa zona su pirčių erdve. Kauno savivaldybė skelbia, kad tai jau trečias naujas baseinas mieste atvertas per mažiau nei ketverius metus. Panemunės baseinas kainavo per 13 milijonų eurų. Temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose dabar tarp 21 ir 24 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj. Vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiuoju paros metu bus 11-16, o rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyva šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
7: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
9: Rat!

0: Jeigu labai paprastai, tai Jane's Addiction daina Being Caught Stealing yra apie skubes vagystes iš parduotuvių vien dėl smagumo. Tikrai nepamokanti istorija ir tikrai nevadovėlinė medžiaga, bet jos sužibėjimui tai nesutrukdė. Daina minima ir dėl dar vieno momento – girdimo šuns lojimo joje. Pasirodo, kad tai buvo grupės vokalisto Perio Farello augintinė Emmy, kuri laiką leido įrašų studijoje ir visiškai atsitiktinai amsėjimu prisidėjo prie dainos sėkmės.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys – 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė – 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius – 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva perka karinių visureigių ir sunkvežimių. Pagal milijardo eurų vertės sutartį kariuomenę pasieks Mercedes-Benz produkcija. Pažymima, kad tai viena didžiausių investicijų į kariuomenės logistikos pajėgumus istorijoje. Pirmieji visureigiai ir sunkvežimiai bus pristatyti dar šiemet, o paskutinieji 2032-aisiais. Oficialios derybos dėl naujos koalicijos prasidės rytoj, sako socialdemokratų vadovybė. Žadama, kad keisis vyriausybės programa, bet kol kas esą nesutarta dėl ministrų kabineto sudėties. O Inga Ruginienė šiandien pripažinta širkščiai pažeidusi viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija aiškinosi premjerės vizitų į Italiją ir Vatikaną aplinkybės. Pavasarį ten jį vyko kartu su šeimos nariais. Sakė, kad taip geriau atstovaujama Lietuva. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau šeštą.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Vieną iš šešių šios savaitės naujienų tvirtai galime vadinti bendru darbu. Įprastai taip nutinka tada, kai studijoje viena kompanija ir asmuo neišsitenka ir į pagalbą kviečiasi kitus. Būtent taip nutiko su nauja Weezer daina. Vadinasi ji We Might As Well Be Strangers, o šalia pagrindinių kūrėjų čia randame ir du kompanijos Wednesday narius.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Rock FM. Rock FM.
8: Rock.

0: Lietuvoje 18 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Lietuva perka karinių visureigių ir sunkvežimių. Apie pasirašytą milijardo eurų vertės sutartį praneša krašto apsaugos ministerija. Mercedes-Benz mašinos planuojama sustiprins kariuomenės logistikos pajėgumus, veškarius ginkluotę ir atsargas. Pažymima, kad tai viena didžiausių tokio tipo investicijų istorijoje. Pirmieji visureigiai ir sunkvežimiai bus pristatyti dar šiemet paskutinieji 2032-aisiais. 13 milijonų eurų dydžio parama gyventojų saulės elektrinėms išdalinta per dieną. Apie tai praneša aplinkos projektų valdymo agentūra, ryte susidūrusi su sistemų trikdžiais dėl didelio pareiškėjų skaičiaus. Dėl to agentūros vadovybė sulaukė energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno kritikos. Pasak jo, agentūra iš anksto žinojo, kad besikreipiančių jų srautas bus didelis, todėl laiko pasiruošti buvo. Agentūros vadovybė atsiprašo už laikinus sutrikimus, teigia, kad jie buvo pašalinti per kelias valandas, nors pripažįsta, kad daliai žmonių tai sukėlė nepatogumų ir streso, sulaukta iš viso daugiau nei 11 tūkstančių paraiškų. Seimas nepriėmė svarstyti siūlymo leistiną atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kelio opoziciniai konservatoriai siūlė šią ribą ne tik sumažinti, bet ir visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių. Pakeitimai siekta mažinti šešėlinės ekonomikos apraiškas. Be kita ko teikta, kad pavedimus atlikti išmaniaisiais įrenginiais galima iš esmės bet kur Lietuvoje, todėl sunkumų kilti neturėtų. Skirtas finansavimas pasirengti gyventojų evakavimui kilus ekstremaliai situacijai, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: 56 savivaldybėms vidaus reikalų ministerija šiam tikslui skyrė 6 milijonus eurų. Paraiškų nepateikė tik 4 savivaldybės – Birštono, Trakų, Vilniaus rajonų bei Kalvarijos. Anot ministerijos įgyvendinus projektus, savivaldybės galės laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų, per 1000 evakavimo punktų darbuotojų bus aprūpinti darbo priemonėmis, o daugiau nei 200 savanorių parengti vykdyti funkcijas gyventojų evakuacijos atveju. Pernai 20 savivaldybių buvo skirta 4,5 milijonų eurų kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimui. Šiemet finansavimo apimtis buvo išplėsta, įtrauktas evakavimo punktų bei nevyriausybinių organizacijų pajėgumų stiprinimas.
0: Ukrainos karinius dalinius pasiekė 9 robotizuotų sistemų būriai. Jie nupirkti už lėšas, o aukotas akcijos radaro metu. Būrius sudaro antžeminiai robotai, bepilotės sistemos ir kitos priemonės skirtos evakuoti žmonės, atlikti pavojingiausias užduotis ir išsaugoti karių gyvybės. Artimiausią naktį ir rytoj dieną gali trumpai palyti vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas. Naktį bus tarp 11 ir 16 laipsnių, rytoj dieną sušils iki 16-21.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Will What You Say, štai taip vadinasi mus pasiekusi nauja Eva and the Fire daina. Rašoma, kad bendrai į man grupės kūrybą primena savotišką roko terapiją. Mano minėtas kūrinys – neišimtis. Kaip skelbiama pranešime, Will What You Say yra apie toksiškus santykius, apie situacijas, kai žodžiai iškraipomi ir panaudojami prieš mus. Išgirskim.

0: FM.
1: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas nepriėmė svarstyti siūlymo leistiną atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kelio opoziciniai konservatoriai siūlė šią ribą ne tik sumažinti, bet ir visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių. Pakeitimai siekta mažinti šešėlinės ekonomikos apraiškas. Aplinkosaugininkai pradeda tyrimą dėl atliekų sandėliuojamų Vilniaus rajone esančiame karjere. Į jį suvežta brokuotų plokščių ir kitokių atliekų iš, kaip skelbė žiniasklaida, Homanit Lietuva gamyklos. Bus tyriama, ar tai nedaro žalos gamtai. Pagirių gyventojai gamyklai turi ir kitokių pretenzijų, daugiausia dėl skleidžiamo triukšmo ir smarvės. Ukrainos karinius dalinius pasiekė 9 robotizuotų sistemų būriai. Jie nupirkti už lėšas, aukotas akcijos radaro metu. Būrius sudaro antžeminiai robotai, bepilotės sistemos ir kitos priemonės, skirtos evakuoti žmonės, atlikti pavojingiausias užduotis ir saugoti karių gyvybės. Tie kol kas atnaujinta informacija žiniuose 19 valandą. Artimiausią naktį ir rytoj dieną gali trumpai palyti vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas. Naktį bus tarp 11 ir 16 laipsnių, rytoj dieną sušils iki 16-21.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Rock FM.
1: Devyniolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Lietuva perka karinių visureigių ir sunkvežimių. Apie pasirašytą milijardo eurų vertės sutartį praneša krašto apsaugos ministerija. Mercedes-Benz mašinos planuojama sustiprins kariuomenės logistikos pajėgumus, veš karius ginkluotę ir atsargas. Viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo įskaitant ir moteris, kariuomenės vadas sako, kad šiuo metu kariuomenės poreikiams atliepti pakanka šauktinių vyrų. Raimondas Vaikšnoras pažymi, kad didžioji dalis jų savanoriai, bet to pabrėžia, kad galimybių moterims tarnauti kariuomenėje yra jau dabar. Tarp svarbiausių iššūkių kariuomenės vadas įvardyje ne tik turima ribotą infrastruktūrą ar instruktorių skaičių, bet ir prasta šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklę. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio kandidatūros vadovauti apeliaciniam teismui antrą kadenciją. Ji šias pareigas eina jau 5 metus. Taip pat parlamentarai nepritarė ir Mariaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjo. Jis vadovauja Kauno apygardos teismui. Tuo tarpu Seimas sutiko aukščiausiojo teismo teisėjų paskirti buvusį konstitucinio teismo pirmininką Gintarą Godą. Visa šias kandidatūras siūlė Gitanas Nausėda. Prezidentūra sako iš anksto neturėjusi jokių indikacijų, kad dviem iš trijų kandidatų galėtų būti nepritarta. 13 milijonų eurų dydžio parama gyventojų saulės elektrinėms išdalinta per dieną. Apie tai praneša aplinkos projektų valdymo agentūra, ryte susidūrusi su sistemų trikdžiais dėl didelio pareiškėjų skaičiaus. Dėl to agentūros vadovybė sulaukė energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno kritikos. Pasak jo, agentūra iš anksto žinojo, kad besikreipiančiųjų srautas bus didelis, todėl laiko pasiruošti buvo. Agentūros vadovybė atsiprašo už laikinus sutrikimus, teigia, kad jie buvo pašalinti per kelias valandas. Nors pripažįsta, kad daliai žmonių tai sukėlė nepatogumų ir streso, sulaukta iš viso daugiau nei 11 tūkstančių paraiškų. Vertingiausių pasaulio čempionate dalyvausiančių rinktinių sąrašo priekyje Europos komandos įsameu pasakoja Kestutis Ibanskas.
2: Po 2 dienų prasidėsiančiame čempionate pirmą kartą dalyvaus net 48 rinktinės. Portalo Transfermarkt duomenimis vertingiausia tarp jų yra pasaulio vicečempionė Prancūzijos rinktinė. Jos 26 žaidėjų klubinių kontraktų bendra suma siekia 1,530 milijonų dolerių, arba vidutiniškai po 60 milijonų kiekvienam. Vien Madrido Realo polės Kylianas Mbappé vertinama 180 milijonų. Antra sąraše 200 milijonų atsiliekanti Anglija. Į pirmą penketuką dar patenka Ispanija, Portugalija ir Vokietija. Pastarai pritrūko 2 milijonų iki milijardo. Aukščiausia vieta iš kitų žemynų rinktinių 6 užima Brazilija, pasaulio čempionė Argentina rikiuojasi 8.
1: Artimiausią naktį ir rytoj dieną gali trumpai palyti vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas. Naktį bus tarp 11 ir 16 laipsnių, rytoj dieną sušils iki 16-21.
0: Rock

Savaitės naujiena. Amerikietei Makenai Greis yra viso labo 19. Tačiau nepaisant jauno amžiaus, viešai prieinamų darbų ji yra nudirbusi tikrai nemažai. Daugiau kalbama apie jos vaidmenis, aktorinius sugebėjimus, bet nepamirštama ir muzikinė jos pusė. Rock FM eteryje nauja Makenos Greis daina Ugly and Rotten, po kurios pasirodymo gerbėjai iškart ėmė reikalauti naujo albumo. Pasiklausykime.

Lietuviški. Geriausieji. Jų yra daug, jie energingi ir visada linksmi. Tai yra AKD arba antikvariniai Kašpirovskio dantys. Daug dienų, mangai, mažulė, tu mano vasara, tai yra hitai, kurių gera klausytis ir automobilyje, ir namuose, ir darbe, ir žinoma koncertų metu. Grupės proveržių teko laukti 10 metų. Susikūrusi dar 2006-aisiais kompanija savo šlovės valandos sulaukė po 9. Tuomet buvo driokstelta debiutinio albumo tituliniu pavadinimu. Pasipylė liaupsės apdovanojimai, kurie įrodė, kad tai, ką daro antikvariniai Kašpirovskio dantys, yra ir gražu, ir kokybiška. Galbūt tikru įprastu roku grupės kūrybos vadinti nereikia, bet už stilių nuotaiką ir pastangas antikvariniai Kašpirovskio dantys privalo būti paminėti. Garsia

0: Reikia dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Lietuva perka karinių visureigių ir sunkvežimių. Apie pasirašytą milijardo eurų vertės sutartį praneša Krašto apsaugos ministerija. Mercedes-Benz mašinos planuojama sustiprins kariuomenės logistikos pajėgumus, veš karius ginkluotę ir atsargas. Pažymima, kad tai viena didžiausių tokio tipo investicijų istorijoje. Pirmieji visureigiai ir sunkvežimiai bus pristatyti dar šiemet, paskutinieji 2032-aisiais. Oficialios derybos dėl naujos koalicijos prasidės rytoj, sako socialdemokratų vadovybė. Žadama, kad keisis vyriausybės programa, bet kol kas esą nesutarta dėl ministrų kabineto sudėties. Premjerė Inga Ruginienė šiandien pripažinta šiurkščiai pažeidusi viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija aiškinosi premjerės vizitų į Italiją ir Vatikaną aplinkybės. Pavasarį ten jį vyko kartu su šeimos nariais. Delegacijų sudėtį jį tvirtino savarankiškai, šeimos narių kelionę apmokėjo valstybė. Ruginienė komisijai teigia, kad į darbo vizitus pasiimti šeimos narius esą nuspręsta siekiant geriau atstovauti Lietuvai. Seimas nepritarė opozicijos iniciatyvai sudaryti komisiją, kuri tirtų duomenų vagystę iš registrų centro. Komisija norėtų įpareigoti atlikti tyrimą, kuris atsakytų į 14 klausimų daugiausia susijusių su politinė atsakomybė už šį incidentą. Duomenys, kaip teigiama, buvo vagiami kelis mėnesius, apie tai žinot anksčiau, bet valdžia šį faktą nutylėjo ir atskleidė tik gegužę. Savo tyrimą dėl nutekintų duomenų atlieka generalinė prokuratūra. Latvijoje nutrauktos vakar numušto kovinio drono paieškos. Kariškiai sako, kad iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai bepilotį sunaikino palyginti dideliame aukštyje, todėl nuolaužos gali būti įsibarščiusios plačiai. Per parą degalai brango, benzinas kiek daugiau nei 5% iki vidutiniškai euro 84 centų už litrą. Dizelino kaina šoktelėjo kone 0,5%, už litrą dabar vidutiniškai prašoma euro 90. Dujos brango nežymiai, jų litras vidutiniškai kainuoja 84 centus. Kaune atidarytas naujasis Panemunės baseinas, jame įrengti 8,25 metrų ilgio plaukimo takai, taip pat spa zona su pirčių erdve. Kauno savivaldybė skelbia, kad tai jau trečias naujas baseinas mieste atvertas per mažiau nei 4 metus. Panemunės baseinas kainavo per 13 milijonų eurų. Nuo kitos savaitės visai vasarai bus uždarytas eismas Kauno hidroelektrinės tilto, to prireikė dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai raginami planuoti keliones iš anksto, rinktis apylankas per kitas miesto gatves, važiuoti per Panemunės tiltą. 11 km aplinkelis ateityje užbaigus visus darbus sujungs magistralę A1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Not Going Away yra antruoju singlu tapusi kompozicija iš 9-ojo Ozzy Osbourne albumo Black Rain. Manoma, kad šioje dainoje yra užkoduotas pranešimas visiems pesimistams, laukintiems Ozzy Osbourne pasitraukimo iš scenos. Muzikantas tvirtina, kad jis nesiruošia lengvai pasitraukti. Oficialiu dainos vaizdo klipu, kaip ir pirmojo albumo Black Rain singlo I Don't Wanna Stop atveju, tapo gerbėjų sumontuotas video. Black Rain buvo išleistas 2007 metų gegužės 22 dieną ir tai buvo pirmas naujų Ozzy Osbourne dainų albumas nuo 2001 metais pasirodžiusio darbo Down to Earth laikų. Ozzy Osbourne'as pareiškė, kad tai yra pirmasis jo darbas, kurį jis įrašinėjo būdamas visiškai blaivas. Pristatydamas albumą Black Rain, Ozzy Osbourne'as surengė didžiulės pasaulinės gastrolės, kurių metu grojo ir Vilniuje.

Sveiki, turbūt sutiksite, jog įdomiausia plepėti apie tai, kas įvyko, vyksta ar dar vyks. O tokie pokalbiai neįmanomi be veiksmažodžių, žodžių apibūdinančių veiksmą. Visgi kartais vartodami šios žodžius klystame, o tai ne tik skamba negražiai, bet kartais net iškreipia pasakojimo prasme. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą tokių klaidų ir papasakos. Pirmiausia, taisyklė mokykloje kartota 10 kartų. Bendratis, tai yra žodis atsakantis į klausimą, ką veikti, nevartojama su jungtuku kad. Pavyzdžiui, vietoj visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti padarytus nuostolius, reikėtų sakyti, kad suskaičiuotume, norėdami suskaičiuoti. Panašiai ir su jungtuku jeigu. Bendratis su juo nevartotina sąlygai reikšti. Pavyzdžiui, ši sesija labai ilga, jeigu lyginti su ankstesnėmis. Reikėtų sakyti, jeigu lyginsime arba palyginti. Kyla sunkumų ir su neikimą reiškiančiais veiksmažodžiais. Čia jau padėtų logika. Štai sakinys, kaip nesistengė, niekam negalėjo įtikti, tarsi savaime prašo būti taisomas. Juk suprantame, kad norima pasakyti, jog žmogus stengiasi. Taigi taip ir sakykime, kad ir kaip stengiasi, arba nors ir labai stengiasi, niekaip negalėjo įtikti. Tariamoji veiksmažodžio forma tai yra žodžiai eitų, darytų, būtų, taip pat dažnai vartojami klaidingai. Ypač, kai kalbame apie praeitį. Pavyzdžiui, jeigu jie važiuotų mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi. Suprantame, jog tai jau praeities įvykis ir greičio pasirinkti nebeįmanoma. Tad reikalinga kita forma, jeigu jie būtų važiavę mažesniu greičiu. Priešingu atveju mes tarsi keliame sąlygą ateities veiksmams. Verta atsiminti ir kai kurių pavienių veiksmažodžių sangražinių formų vartojimą. Nesakykime, įsinuomoja vieno kambario butas. Juk aišku, kad nuoma užsiima ne jis pats, o savininkas. Tad taisyti reikėtų paprastai – išnuomojamas. Lygiai taip pat su žodžiu parsiduoda. Juk negyvi daiktai, nesvarbu ar tai obuolys ar namas, savęs parduoti negali. Taip pat negali nusimatyti oro čilimas. Šį sakinį reikia keisti numatomos oro atšilimas arba numatoma, kad oras atšils. Nosinė čia nesirašo, keiskime nerašoma arba nerašome. O vietoj klausimo, ar knyga įdomiai skaitosi, paklauskime, ar knyga įdomi, ar ją įdomu skaityti. O būtent skaitydami ir išmokstame tokių klaidų vengti, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki įdomių skaitinių ir mažiau kalbos klaidų.

Concentration!

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupė Airija savo gyvavimą baigė prieš 20 metų. Ir nors sakoma, kad nepakeičiamų nėra, lietuviško roko pasaulyje šis pasakymas šiuo atveju negalioja. Taip ilgainiui gimė naujos grupės, gyvos ir Airijos konkurentės. Be tobulo folkroko, bardroko ir akustinio roko mišinio niekas taip ir nesugebėjo pasiūlyti. Airijos nebėra, bet jos muzika buvo, yra ir bus gyva. Lietuviškų geriausių sąraše aplinkų niekas nesikeis. Tai yra daina iš debiutinio grupės albumo Yra. Pastrasis pasirodė dar 1995-aisiais, o pati daina aplinkų niekas nesikeis, anot vokalisto Dariaus Millerio Nojaus, yra pesimistiškai optimistinė apie jauno žmogaus ieškojimus.

0: Messichino, Rocco, Legendos.
1: Iki pasaulinę šlovę ir didžiulius turtus sukrovusių albumų Eliminator ir Afterburn išleidimo bene garsiausia Teksaso grupė ZZ Top garsėjo retro skambesiu, kuriuo buvo persmelkta visa kolektyvo kūryba. Daugelis kritikų mano, kad 1981 metais išleistas trio albumas El Loco yra paskutinis tokio pobūdžio darbas, vadinamas pigių akinių nuo saulės eros pabaiga. Šis įrašas nėra pritrenkiamai geras ar skambantis ypatingai šviežiai, tačiau nemažai gerbėjų šį albumą rekomenduoja bent jau perklausyti. Deja, malonumą tikrai sugadins kūrinys Heaven, Hell or Houston, kurį tiek kritikai, tiek melomanai vadina pačia blogiausia ZZ Top daina. Klasikinių roko dainų rubrikoje šį kartą išgirsite bene stipriausią albumo El Loco kompoziciją.

FM. Rock.

0: klasikinio roko legendos.
1: Def Leppard yra britų roko grupė 1977 metais susikūrusi Sheffield'e. Dėka klasika vadinamo albumų Pyromania ir Hysteria, Def Leppard pelnytai vadinama viena įtakingiausių roko grupių 9 dešimtmetyje. Didžioji komercinė sėkmė grupė užklupo po to, kai su kolektyvų bendradarbiavimą atnaujino garsusis prodiuseris Mudas Landžas, padėjęs įrašyti ketvirtąjį Leppardų studijinį albumą Hysteria. Šis darbas buvo išleistas 1987 metų vasarą ir iš karto pakilo į perkamiausių albumų sąrašų viršūnės daugelyje pasaulio šalių. Šis įrašas yra vienas iš nedaugelio albumų, iš kurio net 7 singlai pakilo į Billboard top 100. Dėka dideliais hitais tapusių dainų, albumas pasaulyje buvo parduotas 18 milijonų tiražų. 1988 singlu išleista baladė Love Bites tapo pirmuoju Def Leppard hitu numeris 1 Amerikoje. Iš pradžių šiuo pavadinimu vadinosi visai kita daina, kuri finale buvo pavadinta I Wanna Be Your Hero. Muzikos televizijos kanalas VH1 Love Bites traukė iš karto į du geriausių baladžių ir geriausių meilės dainų sąrašus, kur Def Leppard kūrinys užėmė atitinkamai 8 ir 52 vietas.

Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu menyje, nepluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti protą intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų, tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas, kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, snustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas, veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nei bluosto nesudėjau, neužmigau nei minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtai paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Rock FM eteryje lietuviško roko perlai. Vienas tokių priklauso žasams. Taip, tiems patiems vyrams, kurių venomis teka roko muzika. Tik anksčiau tai buvo vieša, matoma, dabargi tik nujaučiama. Apie jų įtaką lietuviškam rokui daug ką pasako štai ši beje tikra istorija. Visi žino, kad gerai pašėliojo roko scenoje, vėliau Linas Zareckas, Marius Berenis, Linas Karalius ir Gidonas Šapiro pasuko į daug lengvesnę muziką ir ėmė kurti trepsėjimus skirtas dainas apie mandarinus, cepelinus ir močiučių palangą. Bet apie 2007-2008 metus trankių žasų veikla buvo atkurta. Su stipria programa jie dalyvavo festivaliuose ir patikėkite manimi arba jais, buvo sutikti kaip tikros žvaigždės. Kažkas man kužda, kad jei tai nutiktų dabar, reakcija būtų labai panaši. Nežinau, ar to vyrams dar galima linkėti, bet prisiminti, ką jie yra sukūrę, būtina. Rock FM eteryje žasai ir mes dar gyvi.

0: Cheap Trick yra amerikiečių roko grupė iš Rokfordo, Illinois valstijos. Bene didžiausių Cheap Trick hitų tapo pirmą kartą 1977-aisiais įrašyta daina I Want You to Want Me. Klasika tapusio kūrinio muzika ir žodžiu sukūrė Cheap Trick gitaristas ir pagrindinis dainų autorius Rickas Nielsenas. Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše ši daina buvo pasiekusi populiariausių top 10. I Want You to Want Me ypač pamėgo reklamdaviai, kurių dėka ši daina tapo gaiviųjų gėrimų giganto Coca-Cola 2002 metų reklaminės kampanijos pagrindinė tema. Kiek anksčiau visame pasaulyje populiarus Hard Rock Cafe restoranų tinklas save reklamavo su marškinėliais, ant kurių taip pat puikavosi užrašytas Cheap Trick dainos I Want You to Want Me pavadinimas.
1: I want you to want me.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Grupės Jūra Hit istorija prasidėjo 1969 metais ir tęsiasi iki šių dienų. Per tuos metus grupės sudėtis kito ne vieną kartą, tačiau jos populiarumas neblėso. Tai leido jiems parduoti milijoninius albumų tiražus, surengti daug įspūdingų koncertinių turų. Melodingos muzikos ir daugiabalsių vokalinių partijų dėka kartais juokais vadinami The Beach Boys of Heavy Metal, Jūra Hit iki šiol džiugina milijonus gerbėjų visame pasaulyje savo eksperimentinę progresyvo, hard roko, džiazo ir heavy metal sintezę. Grupė Jūrahy buvo viena iš pirmųjų tokio lygio ir muzikos stiliaus žvaigždžių, kurios sugebėjo kilstelėti šaltojo karo metais nuleisto Sovietų Sąjungos informacinę uždangą. Šaltąją 1987 metų žiemą perestroikos įkarštyje grupė perpildytame Maskvos olimpinėme stadione surengė kelis koncertus, kuriuose apsilankė daugiau nei 180 tūkstančių grupės gerbėjų. Dainų tą kart drebinusių stadiono tribūnas sąraše buvo ir klasikinio roko aukso fondo hitas July Morning. Muzikos kritikų pelnytai lyginamas su tokiais šedevrais kaip Led Zeppelin Stairway to Heaven ir Deep Purple Child in Time.

0: Ronsichino, Rocco, Legendos.
1: 1990-aisiais legendinė roko grupė Status Quo studijoje gyvai atliko kelias žinomas kitų artistų ir grupių dainas. Rock and Roll Music, Long Tail Sally, Lucille, Great Balls of Fire ir daugelį kitų. Visos dainos buvo įrašytos non-stop ir išleistos atskiro singlo The Anniversary Waltz pavidalu. Sunku patikėti, tačiau tais laikais toks sprendimas buvo revoliucingai naujoviškas, todėl Status Quo singlas sulaukė neregėtos sėkmės. Perkamiausių Didžiojoje Britanijoje hitų sąraše jis pasiekė antrą vietą. To negana, nepraėjus nei porai mėnesių, Status Quo singlu išleido dar vieną non-stop dainų singlą, kuris nesunku nuspėti, pavadintas buvo The Anniversary Waltz Part 2. Šį kartą klasikinių roko dainų sąraše grojame į pirmąją Status Quo singlo dalį patekusios klasikinės amerikiečių dainininko ir kompozitoriaus Wilberto Harrisono dainos Let's Work Together versiją.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius daeiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi. Juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys. Tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos arba baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesagos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime puotauti, pokiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas, keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudelis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į dama, draugelka į draugužė, gedorka į gedotoją ar giesmeninkė, kaiminka, kaiminė, kaiminėlė, mašinka, mašinėlė, vagilka, vagilė ar vagišė, razinka, razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: kidba.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
2: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Amerikos pop-roko grupė The Lovin' Spoonful 2000 metais buvo įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų. 70-ame dešimtmetyje garsėjusi grupė idėją pavadinimui pasiskolino iš mažai kam žinomo kolektyvo Mississippi John Hart dainos Cafe Blues. Taip jau susiklostė, kad The Lovin' Spoonful tapo savotišku atsaku prasidėjusiai britų muzikos invazijai. Šios grupės šaknys glūdi bohemiško folko kolektyve The Mugwumps, kuriam išyrus susikūrė iš karto dvi kompanijos – The Mamas and the Papas ir The Lovin' Spoonful. 1966 metais pastaroji grupė įrašė didžiausių hitų tapusią savo dainą – Summer in the City, kuri tų metų vasarą pasiekė pirmą vietą Amerikos tope. The Lovin' Spoonful muzikantai, norėdami kuo tikroviškiau perteikti vasaros skambesį, šios dainos įrašų sesijoje panaudojo daugybės automobilių garso signalus, pradedant Volkswagen Beetle ir baigiant tikrų tikriausių pneumatinių kūjų. Summer in the City cover versijas yra įrašę Joe Cockeris, Quincy Jonesas, The Stranglers, kiti muzikantai ir grupės.